Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika, Ika,

These dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these dos, these d

Trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, trosipa, tros